0: Bon, Bernard, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Oh là là, pardon, somme tout le brin. Hé, c'est l'homme l'état. Allô? Allô?
1: Ni hai pingo, y'a yi mai si ya?
0: Ngo bai, chô pia chân ka tang da wing. Allô? Allô?
2: Allô? Tui ni lan tuk, min pleu chep tia nơ ka lai nai luk.
0: Ba ba! On min pleu chep tia hai tay tiên, som to. Khom ta phay.
3: Allô? Tui ni pet chua ba. Min a na chua tra yom amin ti pet ai.
0: Pet chua? Chalam lê tiết tiên.
1: Alo cha, lục na nắng.
3: Alo,
4: ô nè, bong nè.
1: Alo, bong nè.
0: Bong chẳng xe ôn ai nắng nè.
4: Alo, alo.
1: Cha bong.
4: Mà nay ôn, mà nâu thế hả?
1: Cha, có mà nay tiết bong.
4: Hình ọ cha.

Bonjour à toutes et à tous. Canassoute 92.2 35 61 53 36 95. C'est de 7h à 9h de mon commun. C'est le sang-faux, l'actualité, le sang-faux avec l'histoire et l'histoire ancienne et l'histoire moderne. Et ça est en langue khmer. Langue khmer, c'est le khmer à l'époque de l'Empire khmer et pendant le royaume, le grand royaume du Kampuchea. Comme nous promenons le Kampuchea Thaï, je n'aime pas ma paix-prême, les quatre langues qui sont les deux, les deux mines. សមត្ថកិច្ចនៅចំពោះនៅមេដឹកនាំនៃកងទ័ពរបស់ខ្មែរដែលបាត់បង់អាយុជីវិតហើយនឹងកងទ័ពដែលនៅរស់នៅជាលើកនៅសង្គ្រាមច្បាំងគ្នាលើកទី2ធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារតែពួកមានអំណាចនៅលើកងទ័ពដែលមិនច្បាស់លាស់ ស្ទើដកស្ទើប្រយុទ្ធហើយនឹងស្ទើទាំងអស់ដូច្នេះនេះដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់មិនថាជាកូនទីហ៊ានរហូតដល់មេទីហ៊ានទាំងនៅរស់បន្ថែមទៀតបញ្ហានេះជាចំណុចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះនៃអ្នកដឹកនាំនៃរបៀបត្រីឆ្ដោស៊ីកូនឯង ចំនួនព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាជាតិនឹងថៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារតែបញ្ហានៃការដែលអំណាចនៃការឈ្លានពានឹងអំណាចនៃការចំនួននឹងប្រដាប់អាវុធនៅថ្ងៃទី 24 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2025 តាមខ្សែបន្ទាត់នៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានផ្ទុះដូច្នេះពួកអ្នកមានអំណាចខ្លះនិងពួកអ្នកយល់ច្រឡំ ពួកអ្នកភ័ន្តច្រឡំពួកអ្នកវង្វេងនៃប្រទេសជាតិពួកអ្នកល្ងើប្រទេសជាតិមិនស្គាល់អំពីភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយខ្លួនខ្សុំកលុំជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទាំងដែនទឹកដែនស្រុកគោកដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅកន្លែងនៃចំពោះនៃចក្រភពវិស័យគ្រប់ទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃ រហូតតែបានជួលប្រំអនុវត្តការចុកបាញ់នៅគ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះកងទ័ពក៏ពុងតែប្រយុទ្ធរុលទៅមុខទោះបីគ្នាស្លាប់គ្នារបួសក៏គ្មានមេត្តាដើម្បីទៅដឹកមកមន្ទីរពេទ្យឃើញតែសែកហើយនឹងជិះលើស្មាហើយនឹងនាំគ្នាដើរចុះលឹបនំតែប៉ុណ្ណោះស្ថានភាពបែបនេះតើទប់ទល់នៃបញ្ជាឲ្យទៅងក់ ឬបញ្ជាឲ្យទៅដើម្បីគ្រាន់តែជាការទប់ទល់ឲ្យថាទេនៅចំពោះតាមនៅព្រំប្រទល់ដែនទេប៉ុណ្ណោះនេះបើយើងឃើញអំពីបញ្ហានៃស្ថានភាពដ៏ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកមហាកំសាអំពីបញ្ហានៃការដែលជាកងទ័ពប្រយុទ្ធសម័យប្រយុទ្ធនៃ 5ឬ4ចំនួនមិនដែលឃើញនៃការប្រយុទ្ធជាមួយសៀមនៅក្នុងគណៈទេសៈទីនៅក្នុងពេលនេះយើងឃើញថាបើប្រយុទ្ធរវាងនឹងសម្ភារៈនៃកងទ័ពថៃនិងកងទ័ពខ្មែរទោះបីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏កងទ័ពខ្មែរក៏មានប្រដាប់អាវុធគ្រប់ដៃដើម្បីទប់ទល់ជាមួយសៀមដែរនេះបើយើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពដែលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ មិនអាចនឹងដោះស្រាយបានត្រូវតែពិចិត្រតែនេះមានកំភ្លើងនៅក្នុងដៃហើយមានដើម្បីការពាររហូតដល់ការពារខ្លួននិងការពារនឹងទឹកដីបានទៀតទៅជាការឲ្យឈប់បាញ់ហើយបណ្ដោយឲ្យគេបាញ់តាមចិត្តគេប្លង់ដាក់នៅកងទ័ពចាំចិត្តរបួសនឹងស្លាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលបានកើតឡើងនៅជំនួយព្រំដែនប្រដាប់អាវុធដំបងនៅថ្ងៃទី 24 កក្កដា
cứ mùi thằng ngày cõi mộc để hiên thay kì con tè rông rộ bùa phong kì chót mà dương tàng sông nơi chập bùa đưa bà tê càng bà chí nơi kì rộ bùa nô vì chì chờ mình bà chàng chập bùi nâng ở phí âm anh bì hỏi nâng nơi sông nam dương khét nơi ô bà tà rì chân này dương mắt khơi chìa chứa sát thân là phía bệnh này. Hãy đại chiếc bằng công nơi sông kìm ở miền ca chạp chạy lăng nơi chấm lúc ra đập ở bộ tục bàn phát thúc lăng nơi sông phía nút chiếc bằng tốt bằng tốt. Nhưng khơi nơi trong sát thân là ca nơi ca đăng nơi ca vi phá hạ nơi chôn sư viên xa rộp tổng ốc bì bọn bì rõi bọn nét để tu tiên nơi phía y sàn nơi bà tế thay. Hãy nâng bà tế Campuchia có miền chuẩn phía luôn chấm luôn bây rồi bọn nè cứ lẽ băng lùm nơi than làm bây rớt nơi sạc tí tu cân này đầy sơ bọt tập hiệp. Cả cháu bật căn là bác con tộp nơi ạ cả phô mân thấy bàn bà bà nơi dân hoa chăm băng bỏ phết ép đập phô mùi còn ca vi bà hai nơi địa nơi lơ tí tăng nơi chú thiết nơi tam bà tụ đen ní đại dương có sống có khơi nơi sập phía vậy đập bất bình cấp còn lòng mộc để mình ai nâng chia phát bàn đập bung nơi con tốt ác cách thay mình pro lục nơi chỗ cao pro chút nơi lưu sơ mô tập phum nơi tăng nơi sông kịp nơi prom đen nơi thay lái cao bị trông nơi sát thập vật chân nam bọn phụ bộ trời bài sắp á nơi không cả lạ thế giác nữa và tới lái cứ cầm bẩm toàn miền nam tập hiệp à vậy làm bay tụt tụt nước bờ tây thái nơi lại tê có vấn đề bỏ thế lại miền cà tô đất nơi chấm bua cà chấm băng chấm mùi nâng con tập thái mà chứ cứ thuê ở con tập thái tuân có vấn đề thái bà là bách con làm bay cho cha mình không ấp đi nơi bờ tây cập chi tê sao cũng ông ta chỉ biết say cứ สมาคมในประเทศอาเซียนนี้อาเซียนได้ให้ทางองค์การสหประชาชาติบันจมรุ่งเอาอันตรายกุมต่อเลือกการสมรบจมรุ่งจมลุ่มมุ่ยนี้หากตุบใบจีนองสถานพิษในตันตังนังทอมทอยอย่างน่ากอดอยในกิจการตุบในคลายประเทศกบันวิ่งประยุทธ์ขณีนึกอมลงในขยักกระไรชนะปีปอนมาไปพร้อมกับป้าตุ้มกิจขณีอย่างคลางคลาในการจมลุ่มพรมแดนในกัมพูชาไทยชุบซุ่มรุมลักลายวิ่งบันแมนเจ้ากามุ่ยเดนยึงหนึ่งสมัติพิบหนึ่งกองตบยึงขมิ้นสมัติพิบตีกองตบวิ่งกรอนบาจิ้งในขนมสมัยในขมักระห้องหรือสมัยชาติอันนัดรอดหรือสมัยนาตงอ๋อหนึ่งกองตบในปีนี้คือมิ้นไอสถานเราตรมตรึกคว้าบันเต็มตู้แต่ปนอหอยหนึ่งประดับอาวุธก็ครุกรอนหลังไม่โตตูลจะมุ่ยนึ่งสตรายไทยก็ปนแต่ดอยซาแต่อาบังเชี่ยกานี่ให้ได้เพื่อเอากรุดนะในกองตัวอย่างจรรย์มพดนึกปีประยุทธ์คนนี้นี่ได้จึงดัดจีจุนกับปัจจิตนึกปีกรอยในอาแกเมียบิเชี่ยกาในกองตัวเพื่อเอาสลับบัดบองเตียงเมียให้เตียงก้นตีหินพองนึกส่งไปแต่คะแนนในรั้วเนี่ยพอดอันปีไปหาในสงครามโดยการจ่อจ่าคะแนนก็ต้อยเยอะคะแนนเยอะตื่นอ๋อสุดในอำนาจแถมติดแต่เหตุโดยมันเลยในใจทีมเปิดขัดนู่นในปีปอนมาไปปรามกองกำลังกัมพูชีนักไทยบรรพตุกิจนี้จะมุ่ยอย่างใครในตามตำบลในกรมแดนในทั้งไงบรรทุกอัมพีกองกำลังยูเทียไทยมันบังยุนหอจำบังเอฟดับผมมุยวิประหารตำเล็กกรอบไปในพนมในแคทปัตตบองก็โดยเจตำเล็กในขนมแคทซิมรีบในไทรนอมหายก็โดยเจตำเล็กในขนมตามแปลงประสาทนี้นี้หรือกองตัวในจูหรือกองตัวในทักตามภูมิระบบประสิทธิ์จุนแต่อ้อในหายเจตงเวดอกปริศัยสหพอดีมันได้มีในขนมประวัติศาสตร์ก่อนน้องมักที่เห็นไทยบานตรัมแต่ปลาในกรอบกับเปลืองเปล่าโจลมาเลือดตึกในประเทศกัมพูชีดอยซาไตจำลุในปรางประสาทประเพียแต่มุ่ยแต่ปนอไอ้แล้วนี่
dừng khơi ông bị bệnh hạ tổng vơ rộ bỏ này thấy cứ thả bạn tổng vi lúc cho tiền tự chạy tiền cái trò chạy si rung cho màu xâm rộng đồ mơ lưu con tọc máy con tọc máy giờ chấp bạp từ rèn tại chấp bạp nó cứ chấp bạp tuôn đôi ẩn đụng tại bản ốc nế hơi để dừng khơi nơi phiếp cầm sao nơi phiếp tuôn sao bọn phót rõ bỏ mê đất nguồm rõ bỏ khả mai. Chịp sốp chịp rịp thạ, dương miên chịp mạng. Dương miên ông ca sạp là chịp chịp đạp bay ca bìa nơi bà tê ní mùi ní mùi. Dương miên đồ lá ca ôn trạ chịp đạp bay tập tuôn cho mùi nâng bà tê bà hạ ẩm nay đạp bay nâng chịp chạy nơi lơ tê khnông nâng bà tê đại tuân sao. Chịp ca chịp rưu chịp ca chạp bạch bà phót. Ta tốt bê bê liên đi. Đòi bê nà tiệt. Đôi có trò rư mùi đôi nơi cam phụng bà tiệt ở phụng bà tuột đèn nơi bài kháng khát. Rư cơ đôi cho nơi lơ tật đầy cam phụng chìa khám. Nơi bê đèn bà răng trâu xóm lùm cho mùi xóm khó lùm cho mùi nâng sạch bạc đài cho mùi nâng bộ dùn bằng cát nơi lơ tật đầy nơi khai cam phụng chìa khám. Hồi tự khai dương bàn từ tiêm tí bị bà răng dịch phát bê hỏi. Rồi hốt mặt đó bê bà chấm bọn sắp ngay, nửa ngay tí buôn mì thôn nà chân nà mà bọn bộ đói xài sắp bọn buôn. Bà tới Campuchia, bài kháng này Campuchia kào, có bàn lẹ lực tư lưu con đập đáy, rồi bà. Kròm kà đặc ngọm này, chun chật dùn tại bà nọ. Sả thang tập hiếp này các quán khát thằng ổn này hơi, đại dương khơi, nơi khăn nông, nơi bà vật ra xa. Để cơ nông mộng một đoàn nơi cơ nông bảo vật sát thamay bằng thái tiết. Nơi tây rương để chấm lúa nơi rổ viên bà tích Campuchia nâng bà tích Thái chờ rước cua nơi cơ nông ca cơ nông bằng tốt nơi ca cầm nọt nơi bà rộng đen để ca chanh ẩm phí sở thị xa nhà bà răng chanam bà bọn bà bốn đại bàn để cầm nọt nơi xa bằng tốt nơi bà rộng đen khăn để chạy nơi bà rịch chiên nơi chạy xìm bà tích Thái bà chấp bọn nâng ẩn đủ chân bà răng Campuchia là hỏi đăng bà tế Việt Nam để dốc nơi ca công nốt nơi rương cất đây nơi bà sát bà phía hiệu cổng bông trực bác sát bà nạc ca nơi chồng bố mốc tổ lạc ca dư tử thô ổn trại chết nơi chân nam bà bọn bà bộ trại học sọc mùi. Giờ thang tập hiệp ní bà dương trong chùm rung ai ổn trại chết đảm bây chùm rung đó dương trái tế riêng trong dương nơi ca nơi tổ lạc ca bà tế Campuchia nâng tổ lạc ca ICJ này để dừng miễn ai cả sao tăng bị ai cả đi phép bị bắt nặng nơi công chức làm bảo phục bộ đội hạt sự bay này ắt tập tài phép lơ này prasat prapie để ban khai từ chi chấm nước độc tai mũi nơi khấn ông ca chấm lúa nơi Campuchia nơi Thái nơi Pe Pa chấm bắn sập ngay để miễn chi ad để con tốt Campuchia ban thôi là hốt tốt đó tốt con tốt thay dọc nơi bà sát tàm môn thống, tàm môn tốt, ta cổ bấy, rư mùi, chọc ăn xe, rư chọc đất tây tiết. Chô dạng chữ mà lưu tức đây bà tích Campuchia, đàm bay chùm rung, nơi prang bà sát tàng ổn ní, ở khai tích đôi chữ chìa nơi prang bà sát, nơi bà vi hì, tờ lưu nơi ca cà đây cà đám, ca xong rách, nơi không chăm ở bọn bà bà rơi hạ sọc, hốc sọc bí. Thà bà sát bà vi hì thất nơi cọm ở tập tây phiếp Campuchia. Đại dông tất tạm ai kia xa nơi phên tì rộ bọc bà răng. Tù bây miên ca cắt cái đây bạp nít cổ đói. Tù la ca ôn trái chết mùi nít. Mình ban nơi cầm nọt nơi khăn bụng đen chế bà lô. Nơi khăn nông đồng bọn nơi chung vinh rư mùi. Còn lại nơi prang bà sát bà tây tiết. Đôi chân này hỏi nơi khăn nông ọc ca nơi bì nít. Lực nít. Dường trời tay chấm rung ai ôn ca tù la ca nơi ôn trái chết. ICJ ឲ្យ ពិនិត្យ ឲ្យ ច្បាស់ អំពី បញ្ហា នៃ ទង្វើ របស់ នៃ ទីហ៊ាន ថៃ មកលើ នៃ លើ អធិបតេយ្យភាព នៃ លើ ទឹកដី ប្រទេស កម្ពុជា

0: nâng có sang xâm nông rương nâng phương mà toàn để ngôn ngữ chiêng này rõ chăng nâng rụp lộ nâng phê cao tiết lúc nà tà tín à dụ học sắp bây chân nam chỉ ít xa rạ chun nâng dụ bây đô công rõ mà nẹ nâng khăn ông bà tế rù xí đại hên rì quân Putin nâng dụ tên hề ca chô thịa ổ bọ rù xí nâng Ukraine chỉ xa thiên nạ đòi mộc tù nâng phê này lúc mân toàn bàn nâng chạp đã quân tình yêu kia trái kê bằng khóm nâng nhiên tế luôn tới cài bởi tế nơi lại tế lúc mà sống có tình huống thả mà nốt mà nẹ trái tài thuê à bây giờ bây nâng cục giang tam nây là tập hiếp để ai thuê tới bàn và sân bà nẹ nơi dốt bây đôi khi nhầm nẹ trái tài hiên nơi dây cà bất hào hợp chia diêm cho chú mô nâng bỏ cho nào đã bây xoay rộng nơi cà con trô và sân bà nẹ nơi dốt bây và chia bố rõt xăm anh nẹ ai nâng tơ cà bỏ cho nào nâng bọn tài công bất chấp nào ai cần đặt United Russia United Russia này cứ thay chiếc cần đặt này bắt căn ông này control vị miền cầm đang ở xa nét nội dung mai nội chương trình lúc này bạn bạn tham tiền thả khen nhóm tài tài thuê số công mà phim nội không có khăn nội chấp áp chiến dịch hay nâng khát khom nâng khom bằng phải nội đam bay từ đâu cả nội lập độ nội ông này nội Russia đòi sản tệ vị thị cả bị sao đam muốn chung mua rộng bao lâu trở bên anh nhà thô Russia bạn đã bị châu từ không bị chi tiền nè nghĩ đại chi lệ khan thì cả play chấp pháp mũi để ai nom ao miên ca bị nay nên chia prạ đội giang thun ngẫu rồi hốt đội ca cắt tu đội chốt quân tuần niệm kịp hồng đau xa tại cả thân nè để tham ni rùm xong nâng bật đăng tổ là cá nu hai bay gặp phía rồi bao lộ sập rạp nè cả bao chân nào sập phía nâng băng ai từ lời hát lệ khác control lộ promo bạn nu ai nâng trời pro ca chiếm một hạ Israel chun nữ rụp nị đẹp lộp để thuê chiếc tâm năng rỉ nơi xa phía nâng đô mà bị chân nằm bị bọn đó chân nằm bị bọn bấy thơ bán con trô cho ruộng bảo quốc bảo chênh nâng các bảo chân nằm bảo thiên nhiên tập đây nơi không khai mị nế chân nằm bị bọn mà phải bốn còn nông tử bên nô lô chìa bây cái chun bảo chăng tại mà nẹ quốc để hình ngược lăng bảo chăng nâng lô Putin giúp tên ca dô thịa nâng Ukraine bọn tay chắp đám bị khai công phép chân nằm bị bọn mà phải bốn cái nạc khám bảo thiên ca chết nâng kịp trong các bảo chân nằm ở Rússi bên tốt cháu nơi bây chắc kịp nơi rộng bọn này lô hãy bởi khơi nơi bây chắc phép bảo tư nơi khăn trong năm này hát lệ khá công trọng đọc mơ nè cứ đại lúc promo bán chạp tiếng bị cả vì lúc trung tí thông nơi lưu Ukraine một anh nhà thổ Rússi bóng cát nơi dụ thư ca bóng cát giang chạc đáy đòi bán chạp luôn nâng không luôn mà nụ rộp rồi nè đại hiên rì quân sông kìm nì bạch chạp bán tơ tài ở rô sạc ca mà phía bà chàng tiếng oa bà mật thất nơi không buôn tư nìa kia có trời bắt bóng chỉ vật cứ trời bằng không chất nâng rút phía luôn từ cài bởi tế ớt từ hỏi.
1: High-powered laser beam that can burn a drone out of the sky in seconds. This technology is so advanced that it's far cheaper and faster than traditional weapons, and it never runs out of ammo. This is the new phase.
2: ประธานาธิบดีอุยเครนลูกวลาดิเมียร์เซเลนสกี้บานประกาศท่าอุยเครนรวมพังท่าหนึ่งนี้สมัติเพื่อประชัยกติผลิตมิสซิลสำหรับประปอนกาเปียดานอากาศแพทริออตระบบอเมริกในจงชนะปีปอนมาเพย์ประมุ่ยจุมเฮียนนี้ตะบานเกมเมอร์เคยท่าหนึ่งช่วยปรุงเรื่องสมัติเพื่อกาเปียดานอากาศระบบอุยเครนกันแต่ครั้งประธานาธิบดีอุยเครน